0: Ya topo. Tanga ke maro nsa lo tos ri sore. Atre nga ke tang bo tul ri dal. Sama ke bo chi sandro re.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan mo go. Sama ke bo ma sandro. Re di che sa ngo. Pozi sa sandro, pozi.
0: Re pozi sa che.
1: Pozi zone. Ya ya ya. Ya, pomo.
2: Oh.
1: Ara le che to ko ido.
2: Yo yo ago. Ago chege de a.
1: Ya ya ya.
2: Ya ago che to.
1: Ya ya. Ya, ku chi ni go ya zu de che.
0: Da chui.
3: Chui chui.
1: Se ya ngo ma ke.
2: Yo yo, se ya.
1: So ji ke te.
2: Yo.
1: Ji ma ji ji.
2: Ji ma ji.
1: Te mo ro ji che ke. Ya ku chi ni ti do.
0: Pomo te lo xia zu twa che.
2: Yo yo.
3: 대로면 라피도 소향이 쪼개서 제
1: 어떻게 힘 버르고 저거 가자 대체
2: 요
1: 다 제대로 도 맞네 다 자 쪼개 제단계
2: 요요 그게 제단계
1: 대 라사브라 단계 야 대대지 야 또 보면 또 좋고
2: 요요 만약에 아까 저기 소롱즈가
0: 저기 뭐 소롱즈
2: 대체 뭐 보는지 저기 사 와줄래 출라이 드말래
1: 쇼마 쇼마 Rote harpa mohi dreng na shirho. Mate ngulo tasa yari. Rere nyes dreng da cho chor.
0: Kotre ma zume, pomo zoji te lra tomo go. Yaki ma song kriri te sama mubu nyo san tul ma.
3: Rere, karo chola ma le. Chola yasa rea.
1: Chola zo chor go ta, te ngo tse lo chou jil ting tomo zon lor kutiri. Tere ngo ki cheka chisi egr go.
0: Re ngo ma re cho zoji, re ju ringa kita maro nyeri mburi tere. Lo chou jil ting tomo reko ya. Re te te sama and sa tu zo che sa. Te san rao le rim, te san ma tono rito chula nyo, karo chula ma le.
3: Re, da kog zo jita re ako. Sa tsu zun bodo rendra, da chula ya ki.